0: Kupus je salata. Jedan kupus je dovoljno, a puno nije, znači možete napraviti zdravo. Kupus je nešto što izgleda ko salata.
1: Kupus da jete.
2: Dobro, a jel ti voliš jesti kupus? Kako ga jedeš? Kao salatu ili možda sarmu?
1: Sarmu, okruglu.
2: Kakve je boje?
1: Zelene.
2: A što možemo praviti od kupusa?
1: Salatu, provrt. Kupus, moja majka ima kupus.
2: Kako izgleda kupus?
1: Kupus je okrugli.
2: Dobro, i što radimo s kupusom?
1: Režemo ga.
2: Što možemo napraviti od njega?
1: Pileću salatu. Kupus je idealna salata kao.
0: Salata. Kupus se jede. Poruč.
1: Kupus da jedeš.
0: Zeleni.
2: Kakvog je oblik?
0: Krug.
1: A kukus su to beje.
0: On je zelen i okruglan.
2: Što misliš koja životinja voli jesti kupus?
0: Deko, povrće.
2: Kako izgleda kupus?
0: Kupus.
1: On ima ovdje nešto za među ovdje u sredini.
2: A što možemo praviti od kupusa?
0: Čaj.
1: Ronulaci, kad neko potone, pa ga on spašava.
0: Neki ljudi što rone u moru, traže ribe. To kad roniš.
2: Kakvu opremu ima ronulac? Što on to ima na sebi?
1: Ne znam.
2: Što obično stavi na noge ronulac?
1: Ono, kao što moj buco, striko buco ima ovako, stavimo na nogu pa onda ovako plivamo.
2: Ima peraje.
1: Ima.
2: Ima na glavi jednu masku, je li tako?
1: Nema.
2: Nema masku, ronilac. A ima li neke boce sa kisikom da može disati pod vodom?
1: Imam i ja. Može loniti isto. Ronilac je stopio na moru.
0: To su neki ljudi, ali brod. Oblik kao vode. I oni ronu skroz dole do vode. Znači, oni su neki postolji i oni ronu dole u moru.

0: Radio Unsko-Sanskog kantona. Najave dešavanja.
1: Pod pokroviteljstvom Ministarstva privrede Unsko-Sanskog kantona do sutra 23. maja na gradskoj otoci u Bihaću se održava sajam obrta i

0: kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
1: Ističe vam registracija.
2: Pozovite Eurohertz na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
1: Posjetite eurohertz.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail eurohertz@eurohertz.ba.
3: Marketing najboljeg radija.

Hit jutra. Želi ništa, nikako na pola. Slušate Hit jutra radija Unsko-sanskog kantona.

Vele poštovano slušateljstvo, evo nas u zadnjem hitu jutra što se tiče radne sedmice. Naravno, još sutra vas očekuje još jedan hit jutra, zatim u nedelju hit sedmice.

Hit jutra. Želi ništa, nikako na pola. Slušate Hit jutra radija Unsko-sanskog kantona.

Evo nas nazad u našem studiju, velepoštovano slušateljstvo. Idemo dalje sa našim hitom jutra. Dakle, Dino Merlin, Halima, Toni Cetinski, Žena nad ženama, Isak Šobanović, Kataklizma. Aktiviramo naravno naš broj 222-679, zovite i izglasajte novi hit jutra.

8 sati 48 minuta, velepoštovano slušateljstvo, a mi smo došli do kraja još jednog hita jutra, naravno većinu vaših glasova sa čak 15. Dinu Merlin je naravno novi hit jutra, Isak Šabanović je dobio 2 glasa, a Toni Cetinski nažalost je ostao sa nulom, tako da slušamo Dinu Merlina i Halimu kao novi hit jutra. Uživajte!

0: to kad se snimaš, u listići da se teraš. Sad je listić. Vrištanje.
1: Vrištić, to je nešto kad se snima.
0: Gdje se priča.
2: Jesi ti gledala Vrištić?
0: Da.
2: I je li ti bilo zanimljivo?
0: Da.
2: Jesi čula neke smiješne odgovore?
0: Jesam.
1: Vrištić je kad neko priča nešto što smo sad pričali.
0: Kino je kad uđeš u bingo jedan neki, znaš, onaj tamo, onaj veliki, i to popneš se gore i tamo skreneš i odmaš kokice i platiš da gledaš i odmaš kolu i onda odeš tamo i onda uđeš, piješ i odmaš kokice.
1: Kino, to je nešto kad se gleda.
2: Jesi ti išao nekad u kino?
1: I gledao gondile.
2: Kakav je to film?
1: Te gondile su veće od dinosaurusa.
2: Je li to malo strašno?
1: Malo, jeste.
2: Nije li tebe bilo strah gledati taj film?
1: Malo. Neko je strašan. Dinosaurus je jako strašan. I neki rovaci ga pucaju. Taj film je prestrašan.
0: Kino ti je nešto gdje ljudi gledaju, tu nisam ni bio.
2: A što se obično gleda u kinu?
0: Pa filmove. Kina kao kina.
2: Jesi nekad bila u kinu? I što ste radila?
0: Se tetko.
2: Što ste radila u kinu?
0: Videli Elvis.
2: Neki film gledala? Koji?
0: Stić. Tatom sam bio u kinu. Gledao neki mac.
1: Gdje se gledaju Titani.
2: Da li si ti nekad bila u kinu?
0: Jesam, puno puta.
2: I što si ti to gledala? Koje filmove?
0: Neke šape u akciji.
3: Gledala film.
0: Kino je kad se pripremiš u tri i onda ideš po kokice. Ima onaj mali vožić. Gdje ima neki onako.
2: Šta radimo u kinu?
1: Gleda!
2: Šta gledam?
1: Sve, u kinu.
2: Filmove?
1: Da.
2: Jesi ti gledao neki film? O čemu ste radili u tom filmu?
1: Sve. Ima. Sve kino.
2: Šta se u kinu radi?
0: Jede se kokice.
1: U kino sam ja išla. Gledala sam Joy Angry.
0: Kino je za filmove.
2: Jesi ti bio u kinu?
0: Jesam sa svojim
2: filmom. I koji si ti to film gledao?
0: Stiča.
2: Je li ti bio lijep film?
0: Da.
2: A zašto?
0: Pa jer smo gledali do kraja, zamalo sam zaspao.
1: Ne znam gdje je kino, ali iću avionom.
2: Ićeš avionom u kinu?
1: Da.
2: I šta ćeš raditi u kinu?
0: Gledat ću neki film, ali nije strašni, nego je fini neki...

0: riječ, ustani, čuješ li me, opet ćeš kasniti.
1: A ja sam samo oči zatvorila i rekla joj, tako sam bolesna.
0: Hajde, hajde, tvoje fore, znam sve ja, da si za minutu ustala, znaš.
1: Joj, mama, mama, mama, pusti me!

0: marketing. Fakultet zdravstvenih studija, znanje, nauka, odgovornost, medicina, mikrobiologija, genetika, zdravstvena njega, istraživanje, fizikalna terapija, sestrinstvo, sanitarno inženjerstvo, praksa, stručnost, humanost, timski rad, posvećenost, inovacije, razvoj, prevencija. Zdravlje kao misija, spoj teorije i prakse, sigurna i perspektivna karijera. Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
0: Marketing najboljeg radija.

0: smeštaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505.
1: Uljepšajte bajramske dane uz Robotovu specijalnu ponudu. Izdvajamo dimljeni sir melona kilogram 11,95, jogurt domaće blago 1 litar marku 95, keks domaćica 500 grama Big Pack 5,20, kuhinski ubrus satin 2 komada samo 1 km, vaš robot.
2: Marketing najboljeg radija.

0: Oksmeda gdje smo god bili, kad kažeš Oksmeda, mi smo u stvari predstavljali Bihać, Uskosanski kanton i državu Bosne i Hercegovine. I tu su ljudi prepoznali i znaju da mi kad kažemo Oksmeda da je to Bihać.
1: Evo, da se sad malo vratim na ovu upravo novu verziju, izašao je spot. Spot je nekako

0: Ovo, pošto ja ne znam, ne petljam sud, ja ne znam ništa toga, ali on to ne zna.
1: Što bi naš narod rekao, ne pačam?
0: Pa ne pačam. I onda smo dugo, jedno, sigurno dva mjeseca smo tražili lokaciju da to snimimo. Otišli ovamo, otišli tamo, gdje god dođemo, on kaže, ne može, ne može, ne ide, ne ide, ne ide. I tako nekako je, smo došli do Komteksa, tamo jedna hala, taman bila prazna i završena za neka firma će biti tu, i tako da smo tu došli, ali je bilo dosta hladno. Ali ono, kad imaš želj volje, onda i navrćaš pažnju na ove ostale stvari. Tako da smo to...
1: Imaju li možda neke anegdote sa snimanja?
2: Imaju anegdote, mi smo došli, odgađalo se, ja mislim, jedno mjesec dana, te ne može ovaj, ne može Jerko, ne može, i onda kaže Jerko, tad datum dolazite, taj dan je pao snijeg, i onda ono prtiš, znaš, autom, ono, lopate otvaraju vrata, i onda unutra isto kao hladnjača, ulaziš i tu moraš biti jedno, dva, tri sata, nije vam
1: bilo ugodno. Znači, bilo vam je baš ugodno.
2: Ali ono, znaš, ali si izdržao smo.
1: Danas pjesme, pogotovo nove pjesme, jako kratko traju, šta po vama pjesma učini bezvremensko?
0: Narod. Jednostavno rečeno.
1: Publika.
2: Nema, publika.
0: Ako ti ljudi prihvate pjesmu, ona će biti vječno ili dugo. A sve što se nametne silnim marketingom na narod, kad ga prebukira, to traje dva dana i nestane. I to je činjenica, to je živa istina.
1: Upravo tako.
0: Ono što narod sam izabere i krene pjevati i tamo vam to ostaje.
2: Mi smo davno shvatili da u stvari mi, muzičari, da ne možemo odlučivati koja je pjesma, kao imaš hit, ne, to ti osviraš i onda vidiš reakciju publike, ako oni kažu da je to, to, onda je...
1: Naravno, kako kaže Raja, tako i... A spomenuli smo Adu, nažalost nije s nama ovdje u studiju, on je u Kanadi, ali mi imamo jedno iznenađenje za vas, pa evo molim... dečke iz realizacije da nam puste jedan snimak koji smo uspjeli da nađemo, to jest da dobijemo.
0: Šta je to za...
3: Dragi moji, veliki pozdrav svima, kao što vidite, ja se nalazim trenutno u Kanadi, u Kalgariju. To je razlog zašto nisam s vama u studiju, ali evo, iskoristit ću priliku, naravno, da pozdravim moga Sejfu, sve u studiju i naravno sve gledaoce radija, televizije i Usko-Sanskog kantona. Da kažem da mi je jako zadovoljstvo i da sam ponosan i sretan kada mi je Sejfo, mi smo familija, kada mi je ponudio pjesmu Ostani mi pola zdravo, pola dođavola. Naravno, ja sam već znao pjesmu, trebalo mi je malo da je čujem. Došao sam u studiju, podigao za 15 minuta, smo to otpivali. Ja sam zadovoljen kako je pjesma išla, kako je spoko radio na šerku. Tako da neću puno duljiti. Pozdravljam vas iz Kanade, ljubim vas sve, slušajte našu pjesmu. Ostani mi pola zdravo, pola dođavola, noćas pijem, kući pijem, danas je.
1: Ovo je jedno malo iznenađenje za vas dvojicu, jer niste znali, niste znali, ja sam se čuo sa Adom, rekao molim te snimi jedan video, pozdravi ekipu i evo, ispoštovao da si stvarno i veliki pozdrav, evo ako nas gleda sad, možda da je iz Kanade, ili ako je kod njega, vjerovatno noć sad, pa ili se budi.
2: A doće ovo do njega.
1: Naravno. Evo, publika vas zna stvarno po energiji, po emociji, koliko je teško ostati svoj u vremenu sad kad se stvarno sve mijenja. A stvarno zadržite sve ono svoje, evo...
2: Pa mi sad u ovom vremenu puno ne razmišljamo o nekoj karijeri, sad da se mi guramo sa ovim mlađima, evo. Mi imamo ono svoje i nastavimo ovo sad pjesama što je ostalo u nekim mladicama zapisano, to da ih vratimo nazad. Ima dosta ti pjesama, malo i biramo i... I u narednom periodu čili pjesme, imamo dosta vremena, napokon ono za sebe vrijeme i pravo da kažem uživamo stvar, uživamo ono što radimo, ono na kraju ono što volimo.
1: Evo, koji od vas dvojice veći perfekcionista, možda se Info ili Samir? Ili možda neko treći?
2: Pa on je onaj... Sjepi lakak što se tiče ovako da sudiju, pa mi vraćam po 10-15 puta, znaš, treba je malo ispraviti ovo, i onda kraju, ne znam, ja ne govorim, mislim da osviram, on kaže, evo je sad dobro.
0: Kad su trebali doći Nerko i Nemža u bend, oni su...

0: Mjesec čišćenja sa Roventom u Fisu. Štapni usisivač Roventa. Za ekstremno dobre rezultate dubokog čišćenja i izvanredan nivo praktičnosti. Bez kablova, bez vrećica. Iskoristite super popuste u prodajnim centrima Fis. Mjesec čišćenja traje do 31.5. Odaberite i vi svog favorita jer sa Roventom čišćenje nikad nije bilo lakše.
1: Queen Clean D.O.O. Bihać nudi profesionalno čišćenje staklenih površina, fasada, solarnih panela i poslovnih objekata širom Bosne i Hercegovine. Pouzdano, brzo i kvalitetno, uz rezultate koji se vide. Pozovite 061 020 707. Queen Clean, nova perspektiva čistoće.
2: Marketing najboljeg radija.
3: Prosite.
4: Recite.
3: Ja vas mogu za moje da pročitate ovo. Ja.
4: Da pročitam?
3: Da, moram vas pročitati.
4: Može.

svi nosit će kačkete, ko kad sam bio dete, a kad neki od sata, ko ptice će da lete, od crno-belih slika, napravit će konfete, retuširana lica, od prašine i sete, i kad se biće kriza, ko 30 i neke, izgore će sve šume, presušit će sve reke, a u meni su te godine,

a bit će više smeća. Ko gleda u budućnost, a ko se samo sreća. I opadaće lišće, ko strane s kalendara, a neka lica nova.

Sinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081 920 0111. Pored naših poslovnice Gotove stolarije na Unsko-Sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company. Marketing.

iza ponoći. Tiho rekla si, Bože, nek traje, nek traje za uvijek iza ponoći.

neću stati, još ću pivat. Dok iz duše pisma teče, oću pivat. Sve dok sunce ne ugasi tam na večer, sivi život, od kad čutim.

Trebalo da Ismet Alabegoviću violina, u orkestru falila mu violina. I pošto me mog oca poznavao, otac mi je svirao u operi, zajedno su oni inače dugo haveri bili prije toga. Sretne oca pita, imaš li ti nekoga da kaže, pa ima moj sin svira. E, pošalji mi ga na audiciju. Ja, kad mi je otac rekao to, to je meni bilo nešto ko svemir. U Dunamičkom društvu Lola vodim orkestar, nastojim sve ono što sam naučio kod sebe, a mnogo sam naučio. Ja mislim, da se niko ne može pohvaliti da je toliko naučio koliko sam ja. I zahvalan sam mu. Mislim, riječi su prazne kad se kaže zahvalan sam, ono što ja osjećam, to je nešto više od toga.